0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر خوبصورت سی نشریات جاری و ساری. پرفریشن ریڈیو .co.uk ہماری ویب سائٹ اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. سوچ رہی ہوں تھوڑا سا اب ہم پروگرام جو ہے پروگرام کا اگلا مرحلہ جو ہے ہمارا آفٹر دا بریک اور رنگوں کا امتزاج جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ بھی اپنی فرمائش ہمیں بتائیے گا کیسے آپ کس وہ ہوتا ہے سم ٹائم ہم کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا من چاہتا ہے خوبصورت سا سانگ سننے کو اور پھر آپ کا من چاہتا ہے کہ وہ ماحول بھی ایسا کریٹ کریں یا ہو جائے کہ جس میں آپ اپنا من پسند جو جسے سانگ کہتے ہیں یا میوزک کہتے ہیں بس وہ لگائیں اور بس گم ہو جائیں اپنے احساسات اور اپنی فیلنگز میں کہ جب میوزک جو ہوتا ہے من پسند ہو تو پھر سما بھی بہت اچھا اچھا سا لگتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی میں ابھی سانگ ایک خوبصورت سی غزل کا انتخاب کیا ہے. کس کی ہے؟ ابھی ہولڈ آن ہے. آفٹر دا بریک آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ خوبصورت سی غزل جو ہے اس وقت ہم کس کی سنیں گے وہ آفٹر دا بریک آپ سے بیان کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے بریک ہماری منتظر ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ بریک جو ہے انٹرپٹ کرے ہماری خوبصورت سی غزل کو اور کچھ سہانے پل جو ہیں چرا لینے ہیں ہم نے وقت سے اور موسم سے پروگرام کے لیے تاکہ پروگرام بھی یادگار رہے اور ہمارے مومنٹس جو ہیں بہت خوشنما رہیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا. تو موزے سامعین اکرام بریک تک کے لیے کیا خوبصورت سی بات ہو سکتی ہے. نظر دوڑائیں ارد گرد اور پھر خوبصورت سی بات یہی ہے کہ بچپن لڑک پن جوانی اینڈ دین میرا خیال ہے یہاں پہ جوانی تک کیا خیال ہے رک جائے اور پھر دعائیں ڈیروں ڈیر اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کسی نے بڑے فنی انداز میں بات کی کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں وہ صبح کو اٹھتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ میں آج بھی بچ گیا. خدایا یقین کریں یہ بالکل باتوں سے بات نکلی ہے. خدایا تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحے جو ہے بس یہیں پہ ہم چھوڑ دیں. بات ویسے مجھے کافی وہ کیا کہتے ہیں کہ کر گئی بات اثر کر گئی. چلیں خیر بریک کی طرف بڑھتے ہیں.
1: سی اور لیپ ٹاپ دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن. یو آر لسننگ ٹو برادفورڈ ایشین ریڈیو
2: 1413 AM اینڈ آن لائن.
3: یو آر لسننگ ٹو
4: برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्राडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

موزے سامعین اکرام پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر دلکش سا پروگرام آپ کی فیڈ بیک نے بلکہ اسے اور زیادہ دلکش بنا دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام کو ہمیشہ کی طرح لائک کرنے کا اور اتنی خوبصورت فیڈ بیک دینے کا, اور ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی اور ڈسکشن ہوتی ہے. جی برافریشن ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ, اور شروع سے آخر تک دیکھنے کا بھی, آئی مین سماعت فرمانے کا بہت شکریہ. بالکل دیکھیں, اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں, ویسے تو آپ خود بھی کہتے ہیں میں آبویسلی ہمیں صوفی جو سولفل جسے کہتے ہیں سانگز, جو صوفی سانگز ہوتے ہیں وہ پیش کرنے میں بتانا پڑتا ہے, اور جو عام آرڈینری سانگز غزلز اور اسی طرح سے دھمال ہو گئی اور بڑے اس طرح سے دلکش سے جو بھی سانگ سے ریلیٹڈ ہوتے وہ بیان کر دیتی ہوں. تو لیکن آپ کی یاد دہانی کا بہت شکریہ کہ آپ نے فوراً ان مومنٹ کو جو ہے وہ کیچ کیا, ہم تک بات پہنچائی. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر, بلیس یو آل. جی بالکل, ہم اب بات کچھ ایسی ہے کہ پروگرام جو ہے ہمارا دھیرے دھیرے جو ہے اب جی اس موڑ پہ, اس نہج پہ آ گیا ہے کہ پھر بس دورانیہ بہت کم رہ گیا ہے, اور میری کوشش ہے کہ ایک اور خوبصورت سا یہ جسے سولفل ہم صوفی سانگ کہیں گے سنیں, اور یقین کریں کہ یہ دل کی آواز کے نام سے اس کی پتہ ہی چلتا ہے. تو آئیے یہ دل کی آواز جو ہے اس وقت سنتے ہیں.

جی معزز سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM کی خوبصورت نشریات جاری و ساری، ہماری ویب سائٹ پرفریشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677۔ یقین مانیے کہ جب پروگرام کے دوران آپ کی کالز آتی ہیں اور آپ کے ایک ایک جو یہاں پہ پروگرام سے ریلیٹڈ جسے کہتے ہیں مومنٹس ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی ہمیں بتاتے ہیں اور پھر نالج جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے یقین کریں۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آواز آپ تک پہنچے، ہمارے خیالات، ہماری انفارمیشن جو بھی ہے اس کا مقصد ہی آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ۔ تو اس وقت گھڑی کی طرف بھی نظریں ہیں اور دیکھ رہی ہوں میرے پاس کچھ کلام بھی جسے حاصلے کلام کہتے ہیں وہ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ ظاہری بات ہے کہ خود سے بھی اہتمام کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، آپ کے پسندیدہ فیوریٹ سانگ اور سب کچھ یہاں پہ بھی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت یقین مانے کہ میں ہمیشہ کی طرح یہ چاہتی ہوتی ہوں کہ پروگرام میں کچھ ایسے انمول قسم کے جسے میں کہتی ہوں میوزک بھی کہہ لیں، غزلز اور دھمال بھی، ابھی تھوڑی سی انکمپلیٹ رہ گئی تو کوئی بات نہیں، آپ خود سے اس کا تمام کر لیجئے گا سننے کا، کیونکہ پروگرام کا بھی انہیں زاویہ، نقطۂ نظر اور ٹائم دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بالکل اس وقت جو میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کچھ ایسا دلکش سا اب کلام کہوں گی، اور خیر جب میں وہ لگاؤں گی کہ سانگ ہے، کلام ہے، دھمال ہے، جو ہے وہ میں آپ سے مینشن ضرور کروں گی، تو کوشش ہے کہ آپ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ اور ہمارے پروگرام کے اینڈ میں کہتی ہوں کہ جاذبیت اور دلکشی جو ہے وہ عروج پر ہو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.
7: پریت کی لت موئے ایسی لاگی،

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور اپنے تمام ہی نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں

دوستو ہمارے احوال کچھ یوں ہیں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ ابھی جب میں پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا, صبح سے لگاتار بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا جو شدت بھی اختیار کر رہی تھی, لیکن اب سورج بادشاہ نے جھلک دکھائی ہے. ٹیمپریچر جب میں پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو 12 سینٹی گریڈ تھا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارش میں شدت کا امکان بھی موجود ہے اور گھن گرج کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے, اولے پڑنے کا بھی امکان موجود ہے. ٹیمپریچر 14 to 15 سینٹی گریڈ رہے گا. آپ سنائیے آپ کے ضلع کا موسم کیسا ہے, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے, مجھے ضرور بتائیے گا. غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے, اور کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے. اسے کسی بھی نام سے, کسی بھی وقت, کسی بھی لحظہ, کسی بھی آن, کسی بھی دکھ, کسی بھی تکلیف, کسی بھی پریشانی میں, اور ہاں کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر بھی گھٹنے ٹیکتا ہے. ایک بار دل کی تمام تر گہرائیوں سے اسے پکار کر دیکھیے, وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں, مانگتے ایک ہی سے ہیں, اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. غزل اس نے چھیڑی کا آغاز حسب روایت ایک حسین گیت سے کریں گے جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. گو ہماری آمد کے ساتھ ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, تعارف ہوگا ان کا, لیکن اس حسین گیت کے تحفے کے بعد جو ہم لائے ہیں آپ سب کی محبتوں, چاہتوں اور پیار کے نام.

دوستو، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ابھی قابل سر احترام لسنر اور کالر شکیل صاحب بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بنلے سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ سننا چاہا ہے ایک خوبصورت گیت جو ہم ان کی نظر یقیناً کریں گے، لیکن ابھی تو ہم چل رہے ہیں ویک فیلڈ۔ وقار میاں موجود ہیں اور آج وہ گلاسگو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اہل خانہ کے ہمراہ پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنا تحفہ وصول کر کے انشاءاللہ رکھتے سفر باندھوں گا، اور میری جانب سے اور میرے تمام گھر والوں کی جانب سے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر دیں۔ حضور، آپ کا سلام ہم پہلے بھی پہنچا چکے ہیں، اب پھر پہنچا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہستی مسکراتی فیملی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں۔ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی۔ ہماری ڈھیر دعائیں وقار ویک فیلڈ میں، میاں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔

0: قدس و یہ تحفہ تھا جناب شکیل صاحب کا جو ہم اس وقت بنڈے میں سن رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی سننا شروع کیا ہے. اس میں ہم اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جو ہماری پروگرام کو آن لائن سن رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ایک بے انتہا خوبصورت شاعرہ کو جو نوجوان دلوں کی دھڑکن ہے اور تعلق ان کا پاکستان سے ہے, بے انتہا خوبصورت اشعار کہتی ہیں اور ان کی سوچ فکر اور شعر گوئی کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا کل ان کا ہے. کون ہے؟ تھوڑا انتظار کیجیے.
1: PC or laptop, the best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
11: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
11: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
12: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
11: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 2577.
11: دبئی جیولرز, وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
13: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
11: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ 3.

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ غزل پیش کریں جسے سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے نارتھ ہالٹ لندن سے شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ نے، ہم آپ کی ملاقات اپنے ایک بہت خوبصورت کالر سے کراتے ہیں جو بے انتہا محبت، چاہت اور پیار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں بنڈے سے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں ذکر کر رہا ہوں شکیل صاحب کا جو تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نارتھ ہالٹ لندن آپ کو لیے چلیں گے جہاں شہریار صاحب اپنی پسندیدہ غزل سننے کے منتظر ہیں اہل خانہ کے ہمراہ۔ تو آئیے ملتے ہیں شکیل بھائی سے۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلی عباد اللہ الصالحین۔ شکیل بھائی کیسے ہیں؟
1: یہ اللہ کی مہربانی، شکر ہے آپ کی دعائیں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اللہ کا بڑا فضل۔
1: تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: جی، ان میں خالص لیمیر صاحب، صوفی عبد الکریم صاحب، ایوب بھائی ہیں، رضوان رضوی نے کیا لیا، خالد شام اگر سن رہے ہوں تو، چودھری رخسار صاحب ہیں، طارق زلفی صاحب، چودھری مظفر صاحب، ہاشمی اوس والے ہیں، ہمایوں پرویز صاحب ہیں، توصیف احمد ہیں، مجید بھائی، اللہ وسیم شاہ ہے، اللہ شفیع نقوی صاحب، محبوب الائی شاہ صاحب، سب کو میں السلام علیکم۔
0: آپ کے تمام احباب کو آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا۔
1: تو یہ غزل لایا ہوش ترمزی، ان کا نام ہے
0: ہوش ترمزی۔ جی جی، عطا کیجیے۔ بسم اللہ۔
1: دیکھے ہیں جو غم دل سے بلائے نہیں جاتے،
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: دیکھے ہیں جو غم دل سے بلائے نہیں جاتے، ایک عمر ہوئی یاد کے سائے
0: نہیں جاتے۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، عطا کیجیے مطلب۔
1: دیکھے ہیں جو غم دل سے بلائے نہیں جاتے، ایک عمر ہوئی یاد کے
0: سائے نہیں جاتے۔ واہ واہ۔
1: شکریہ۔ اشکوں سے خبردار کے آنکھوں سے نہ نکلیں۔
0: اشکوں، اوہو کیا تنبیہ ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: اشکوں سے خبردار کے آنکھوں سے نہ نکلیں، گر جائیں یہ موتی تو
0: اٹھائے نہیں جاتے۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا حسین تجویز ہے، عطا کیجیے عطا کیجیے۔
1: اشکوں سے خبردار کے آنکھوں سے
0: نہ نکلیں،
1: گر جائیں یہ موتی
0: تو اٹھائے نہیں جاتے۔ واہ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: ہر جنبش دامان جنوں جانے ادب ہے،
0: ہر جنبش دامان جنوں جانے ادب ہے،
1: اس راہ میں آداب سکھائے نہیں جاتے۔
0: بے شک، واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا مرصع انتخاب ہے۔
1: ہر جنبش دامان جنوں جانے ادب ہے، اس راہ میں آداب سکھائے نہیں جاتے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ ہم بھی شب گیسو کے اجالوں میں رہے ہیں،
0: ہم بھی شب گیسو کے اجالوں میں رہے ہیں،
1: کیا کیجیے دن پھر پھیر کے لائے نہیں جاتے۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: شکوا نہیں سمجھائے کون چارہ گھروں کو،
0: آہا،
1: شکوا نہیں سمجھائے کون چارہ گھروں کو،
0: آہا،
1: زخم ہیں ایسے کہ دکھائے نہیں جاتے،
0: زخم ہیں ایسے کہ دکھائے نہیں جاتے۔ عطا کیجیے شیر۔
1: شکریہ۔ شکوا نہیں سمجھائے کون چارہ گھروں کو،
0: چارہ گھروں کو، واہ واہ واہ واہ،
1: زخم ہے ایسے کہ
0: دکھائے نہیں جاتے۔ واہ واہ واہ واہ،
1: اے دست جفا سر ہیں یہ ارباب وفا کے،
0: اے دست جفا سر ہیں یہ ارباب وفا کے،
1: کٹ جائیں تو کٹ جائے جھکائے
0: نہیں جاتے۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، عطا کیجیے بہت خوبصورت تجویز۔
1: اے دست جفا سر ہیں یہ ہر باب
0: وفا کے،
1: کٹ جائیں تو کٹ جائیں جھکائے
0: جھکائے نہیں جاتے۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ۔
1: تو ہوش رمزی آخری شعر کہتے ہیں،
0: عطا کیجیے۔
1: اے ہوش غم دل کے چراغوں کی ہے کیا بات،
0: اے ہوش غم دل کے چراغوں کی ہے کیا بات،
1: ایک بار جلا دو تو
0: بجھائے نہیں جاتے۔ بھائی مقطع عطا کیجیے، بڑا جاندار مقطع ہے۔
1: غم دل کے چراغوں کی ہے کیا بات،
0: کیا سچی بات ہے،
1: ایک بار جلا دو تو بجھائے نہیں جاتے.
0: کیا حسین تجویح ہے.
1: تو ایک غزل لایا ہوں میں, یہ سائیں ناز حسین ناز ہیں.
0: جی جی عطا کیجیے.
1: کہتے ہیں تمہیں دل سے جس نے بلا دیا اسے بھول جا, اسے بھول جا. تمہیں دل سے جس نے بلا دیا
0: اسے بھول جا, اسے بھول جا.
1: یوں نہ اس کی یاد میں خون بہا
0: اسے بھول جا, اسے بھول جا. واہ واہ واہ واہ,
1: کیا شکریہ. پھر کہتے ہیں تیرے درد سے جو ہے بے خبر تیری آہ جس پہ ہے بے اثر.
0: آہا
1: نہیں درد دل سے جو آشنا اسے بھول جا, اسے بھول جا.
0: واہ واہ واہ واہ کیا روانی ہے. واہ واہ واہ واہ, اسے بھول جا, اسے بھول جا.
1: جو تیرا نہیں تو نہ اس کا بن.
0: آہا
1: جو تیرا نہیں تو نہ اس کا بن, تو نہ اس کی خاطر اداس ہو.
0: واہ
1: وہ ہے سنگ دل وہ ہے بے وفا اسے بھول جا, اسے بھول جا.
0: واہ واہ واہ واہ بھائی کیا خوبصورت بات کہہ دیا تھا کیجیے شیر.
1: جو تیرا نہیں تو نہ
0: اس کا بن,
1: تو نہ اس کی خاطر اداس ہو.
0: بے شک. واہ واہ واہ واہ.
1: وہ سنگ دل وہ بے وہ سنگ دل وہ ہے بے وفا اسے بھول جا, اسے بھول جا.
0: کیا تشبیہات ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ. یہ شیر ایک مرتبہ پھر عطا کیجیے شکیل بھائی.
1: جو تیرا نہیں تو نہ اس کا بن,
0: آہا
1: تو نہ اس کی خاطر اداس ہو.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: وہ ہے سنگ دل وہ ہے بے وفا اسے بھول جا.
0: بھائی واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ. حاصل غزل شعر. واہ واہ واہ واہ.
1: وہ جو مل گیا ہے نصیب سے اسے جانے نہ دے قریب سے.
0: واہ
1: وہ جو مل گیا ہے نصیب سے
0: اسے جانے نہ دے قریب سے.
1: تجھے مل کے بھی جو نہ مل سکا اسے
0: بھول جا, اسے بھول جا. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: رہے زندگی میں قدم قدم یہاں لاکھ ملتے ہیں ہم قدم.
0: بے شک کیا بات ہے, کیا مصرع ہے.
1: رہے زندگی میں قدم قدم یہاں لاکھ ملتے ہیں ہم قدم,
0: ہم قدم.
1: تیرے راہ گزر جو بچھڑ گیا اسے
0: بھول جا, اسے بھول جا. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: تیرے ساتھ ساتھ بھی ہم رہے وہی درد تھے وہی غم رہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: تیرے ساتھ ساتھ بھی ہم رہے وہی درد تھے وہی غم رہے.
0: آہا
1: رہا درمیاں وہی فاصلہ اسے
0: بھول جا, اسے بھول جا. واہ واہ واہ واہ.
1: تیرا پیار بھی تیری بھول تھا
0: آہا
1: اسے ناز کب تو قبول تھا.
0: آہا تیرا پیار بھی تیری بھول تھا اسے ناز کب تو قبول تھا.
1: تیرا پیار بھی تیری بھول تھا اسے ناز کب تو قبول تھا. تیرا ناز سارا فضول تھا اسے بھول جا, اسے بھول جا.
0: کیا کیا بات ہے صاحب, کیا خوبصورت. پہلی مرتبہ میں نے جو ہے وہ تخلیق دو مرتبہ عطا کیجیے شیر.
1: تیرا پیار بھی تیری بھول تھا اسے ناز کب تو قبول تھا.
0: آہا
1: تیرا ناز سارا فضول تھا اسے بھول جا, اسے بھول جا.
0: شکیل بھائی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت کم اشعار ایسے ہیں مقطع جس میں شاعر نے اپنے نام کو دو مرتبہ استعمال کیا ہو.
1: یہ آخری شعر سناتا ہوں.
0: جی.
1: تیرا ناز کب سے ہے مر چکا غم دو جہاں سے گزر چکا.
0: آہا
1: دل زار جینے سے بھر چکا.
0: آہا
1: اسے بھول جا,
0: اسے بھول جا. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا مرصع غزل کہی ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ.
1: یہ بڑا اچھا لکھتے ہیں سائیں ناز حسین. بہت مشہور بھی نہیں ہے لیکن ان کی
0: لیکن سوچ و فکر بہت اعلیٰ ہے, عرفا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مشہور ہو. بہت سے کم لوگ شعرا ایسے ہوتے ہیں جو اچھا کہتے ہیں لیکن بہت زیادہ معروف نہیں ہے, مشاعروں میں بھی نہیں جاتے. بہت شکریہ شکیل بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. واہ واہ واہ واہ, کیا مرصع کلام لے کر حاضر تھے ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے اور اس کی عزت و تقدیر میں اضافہ کرنے کے لیے بنڈے سے شکیل بھائی ہمارے. اور اب ہم حسب وعدہ آپ کو نارتھ ہالٹ لندن لیے چل رہے ہیں جہاں موجود ہیں ہمارے محترم شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ. ان کا محبت بھرا سلام آپ کی نظر کر چکا ہوں. انہوں نے آج حضرت بہزاد لکھنوی مرحوم کی خوبصورت غزل، ایک اور ایسی حسین فنکارہ اور سحرنگیز آواز کی مالک گائکہ کی آواز میں سننا چاہیے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، نیرہ نور۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں فنکاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ شہریار بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے اور پھر اپنے عزیزوں سے ملنے آرام سے جائیے گا۔

اب دوستو تحفہ ہے ہمارے ان تمام احباب کے نام جو نادیدہ لسنر ہیں، سوتے مجاہد ہیں اور ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں چاہتوں اور پیار کا بے انتہا شکریہ۔ آپ کے لیے میں نے اپنی پسند کا یہ گیت منتخب کیا ہے، قبول کیجیے۔

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہماری ایک بہت خوبصورت جوڑی ہے جناب رضوان صاحب اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کی، جو باوجود کوشش کے آج ہمارے پیج پر تشریف نہ لا پائے، لیکن ہاں انہوں نے مطلع کر دیا ہے کسی فنی خرابی کی وجہ سے آج پیغامات نہیں پہنچ پا رہے ہیں. آخری پروگرام کا تحفہ ہم آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کر رہے ہیں کہ آپ سمندر پار سے اس قدر محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت اور توقیر بڑھاتے ہیں. راسر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ وہ فیملی کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں اور واپسی پر مطلع کریں گے، لیکن ان کا فون نہیں آیا. اس کا مقصد ہے کہ وہ ابھی تک باہر ہیں. ریاست صاحب کل صحیح، ملنا جلنا زندگی کی علامت ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے رضوان رضوی اور امرین زہرا کی جوڑی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آج ڈاکٹر معروف صاحبہ بھی میرا خیال آج لنچ ہی نہیں کیا انہوں نے، وہ بھی آغاز میں آئی تھیں پھر تشریف نہیں لائیں، کوئی وجہ رہی ہوگی. ظاہر ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کل ملاقات ہوگی. ریا ہمارے رضوان اور امرین، آپ کا تحفہ ہمارے پروگرام کا آخری گیت آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو بھی اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر.

اور جی سامعین ابھی آپ جناب حبیب جالب کی شاعری سن رہے تھے, آواز تھی مہدی حسن کی, فلم کا نام تھا یہ امن, اور ستم ظریفی وقت دیکھیے کہ یہ کلام سبھی جانتے ہیں کہ کس کے لیے لکھا گیا تھا, کیوں لکھا گیا تھا, اور آج سے 50 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات یہ رخ بھی پکڑیں گے اور ہمارے اس پیارے ملک کا نظام جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا. جو کہ میڈیا پہ کھل کے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں پہ کشمیر میں بھیجا گیا جو کھل کے کہتے ہیں کہ اگر اتنے 1000 بندے مار دیے جائیں تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ انسان کو ایسا کہتے ہوئے زیب نہیں دیتا, لیکن وہ شخص سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان خوبصورت فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک شخص کی جان لی اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب جتنے بھی واقعات ہوئے, جتنے حادثات ہوئے گزشتہ آپ 5-7 سالوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا ظلم کیا ہے. تو اب وہی لوگ کشمیر میں کھلواڑ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور وہاں کا امن و امان تباہ کر رہے ہیں. کیا کشمیریوں کا کوئی ناجائز مطالبہ ہے؟ بالکل نہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں اور یہاں پہ حکومتیں نہ گرائی جائیں, جو کہ آئین کے عین مطابق ہے. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان کے خلاف ہو, اور جو عین آئین پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں وہ اس ملک کے محب وطن ہیں, اور جو اس کے عین مطابق کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں انہیں کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک کرم کرے اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو, ان سے اپنی قوم کو محفوظ فرمائے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔